Foare, gualguaset e vezon dud galvet a emban rointelez doue. Prezek an eviel, laborat evit rointelez doue, e o mond a ben, speret ar bed. Kemese oa guir en amzer Jezus, hag evez atao en amzer aereo. Pedom an otro Christ, ar e ners deom, da jom fidel en aviel, betek ma teuio en dro map an den. Da lavare deo, jom fidel en aviel, bever an aviel, evit an out e pep den, ur breur de omni, ur bugel d'an tad hag a zo ene, labourat evit ar justice hag ar pior. Pedom an otro doue, evit gwelet penoz e relum ober e volantes, tro dro deom irio.

Poiré, gualgoasset e vezon dud galvet da emban roantelez doue. Preze kan eviel, laborat evit roantelez doue, e o mond a-benn, speret ar bed. Kemese oa guir en amzer Jezus, hag evez atao en amzer aereo. Pedom an otro Christ ar e ners deon, da jom fidel en aviel, betek ma teuio en dro map an den. Da lavare deo, jom fidel en aviel, bever an aviel, evit an out e pep den, ur breur de omni, ur bugel d'an tad hag a zo ene, labourat evit ar justis hag ar pior. Pedom an otro doue, evit gwelet penoz e relim ober e volantes, tro dro deom irioù.